0: ཁྱི
1: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ
2: ᱞᱚᱡᱤ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱧᱮᱫᱚ ᱧᱤᱥᱩ ᱡᱟᱹᱡᱩ ᱞᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱩᱱᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱭᱮᱵᱮ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱤᱠᱩ ᱛᱮᱣᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱤ ᱜᱩᱪᱤ ᱤᱱᱵᱮ ᱯᱩᱨᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱣᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱮ ᱢᱤᱞᱚᱵᱟ ᱜᱮᱪᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱷᱮᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱟᱝ ᱫᱩ ᱠᱷᱮᱱᱡᱩ ᱞᱮᱢᱵᱩ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱟᱝᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱛᱩ ᱠᱷᱮᱱᱪᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱭᱮ ᱞᱚᱡᱤ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱩᱱ
3: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤ
2: ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱩᱝ ᱞᱚ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱯ ᱪᱮᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱩᱝ ᱪᱤ ᱵᱮᱱ ᱦᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡᱤᱞᱟ ᱜᱚᱨ ᱠᱩᱯ ᱪᱤᱠᱚ ᱵᱩᱞᱮ ᱴᱩᱢᱤᱠᱮ ᱢᱤᱜᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱝ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩ ᱛᱷᱤᱣᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱡᱟᱱ ᱞᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱭᱩᱵᱮ ᱠᱷᱟᱝᱡᱚ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱦᱤᱯᱤᱭᱩ ᱜᱟᱥᱩ ᱥᱩ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱩᱝ ᱞᱚ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱞᱟᱜᱫᱟ ᱞᱚ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱧᱮᱫᱚ ᱧᱤᱥᱩ ᱡᱟᱹᱡᱩ ᱞᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝ ᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱩᱱᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱭᱩᱵᱮ ᱠᱷᱤᱱᱫᱩ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱤᱠᱩ ᱛᱮᱣᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱤ ᱜᱩᱪᱤ ᱤᱱᱵᱮ ᱯᱩᱨᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱣᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱮ ᱢᱤᱞᱚᱵᱟ ᱜᱮᱪᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱷᱮᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱟᱝ ᱫᱩ ᱠᱷᱮᱱᱡᱩ ᱞᱮᱢᱵᱩ ᱭᱩᱞᱟ ᱱᱟᱝᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱛᱩ ᱠᱷᱮᱱᱪᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱭᱩ ᱞᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱩ ᱛᱩᱱ
3: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤ
2: ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱩᱝ ᱞᱚ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱥᱤᱝ ᱯᱷᱟᱯ ᱪᱮᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱩᱝ ᱪᱤ ᱵᱮᱱ ᱦᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡᱤᱞᱟ ᱜᱚᱨ ᱠᱩᱯ ᱪᱤᱠᱚ ᱵᱩᱞᱮ ᱴᱩᱢᱤᱠᱮ ᱢᱤᱜᱟ ᱡᱤ ᱥᱤᱝ ᱠᱷᱩᱱᱫᱩ ᱛᱷᱤᱣᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱡᱟᱱ ᱞᱚ ᱪᱮᱠᱟ ᱭᱩᱵᱮ ᱠᱷᱟᱝᱡᱚ ᱥᱤᱵᱟᱨ ᱦᱤᱯᱤᱭᱩ ᱜᱟᱥᱩ ᱥᱩ ᱛᱟᱭ ᱫᱤ ᱥᱩᱝ ᱞᱚ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱞᱟᱜᱫᱟ
4: ᱛᱤᱨᱤᱝ ᱟᱱᱡᱩ ᱞᱚ ᱜᱮᱵᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱢᱫᱮ ᱟᱱᱤ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱠᱟᱡᱮ ᱡᱤᱞᱤᱱᱟ ᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱚᱞᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱩᱱᱡᱩ ᱱᱮ ᱟᱱᱤ ᱧᱚᱥᱚ ᱢᱩᱱᱮ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱨ ᱫᱚᱥ ᱛᱟᱦᱟᱡᱚ
5: ᱛᱮ ᱥᱟᱵᱪᱟ ᱡᱩ ᱚᱫᱮ ᱪᱤᱠ ᱥᱚᱫᱚᱥ ᱛᱟᱨᱚᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱮ
6: ᱛᱮᱣ ᱥᱩᱥᱛᱚ ᱵᱟᱞᱟ
5: ᱱᱟᱥᱮ
6: ᱭᱟᱝ ᱥᱩᱥᱛᱚ
5: ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱫᱮ ᱛᱤᱜᱩ ᱫᱩᱜᱮ
6: ᱛᱟᱫᱤ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱥᱚ ᱵᱟᱞᱟ
5: ᱛᱤ ᱞᱚᱜᱮ ᱵᱟᱡᱩ ᱛᱟᱢ ᱟᱱ ᱠᱤᱨᱟᱞᱤᱭᱟ ᱯᱩᱭᱟ ᱤᱧ ᱱᱟᱥᱮ
6: ᱫᱟᱥᱮ
7: ᱦᱟᱝᱜᱚ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱵᱞᱟ ᱵᱟᱭᱩᱥ ᱨᱟ ᱛᱚ
5: ᱡᱮ ᱡᱮ
7: ᱦᱟᱜᱣᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱢ ᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱚ ᱥᱤᱣ ᱛᱚ
5: ᱱᱟᱥᱮ
7: ᱦᱟᱸ ᱛᱮᱣᱮ ᱡᱟᱝ ᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱭᱟ ᱜᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱜᱩᱞ ᱪᱤᱢ ᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮ ᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱱ ᱥᱮᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱚᱵᱟᱞ
5: ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱟ ᱞᱮᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱛᱤ ᱵᱩᱫᱩᱵᱮ
7: ᱟᱨᱮ ᱯᱟᱴᱩ ᱥᱟᱪᱤᱠ ᱥᱟᱵᱮᱱᱤ
5: ᱛᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱪᱮᱜ ᱛᱤᱠᱥ ᱫᱮᱞᱮ ᱯᱨᱤᱭᱟ ᱤᱧ ᱠᱤᱨᱟᱱ
7: ᱱᱟᱥᱮ ᱫᱟᱥᱮ
8: ᱱᱚ ᱦᱚᱝᱜᱚ ᱫᱤᱱᱮ ᱠᱚᱱ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱟᱜᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱞᱚᱡᱚ ᱵᱟᱴᱩ ᱫᱮ
5: ᱚᱫᱟ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱵ ᱛᱟ ᱞᱟᱢ ᱥᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱠᱤᱨᱟᱱ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱮᱜᱟ ᱯᱩᱵᱤ
1: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱜᱚᱨ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ
2: ᱞᱚᱡᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱧᱮᱫᱚ ᱧᱤᱥᱩ ᱡᱟᱹᱡᱩ ᱞᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱩᱱᱛᱤ ᱥᱟᱯᱛᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱭᱮᱵᱮ ᱠᱷᱤᱱᱫᱩ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱤᱢᱡᱮ ᱱᱟᱝ ᱢᱤᱠᱩ ᱛᱮᱣᱮ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱤ ᱜᱩᱪᱤ ᱤᱱᱵᱮ ᱯᱩᱨᱤ ᱡᱤᱜᱟ ᱣᱟᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱮ ᱢᱤᱞᱚᱵᱟ ᱜᱮᱪᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱷᱮᱪᱮ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱟᱝ ᱫᱩ ᱠᱷᱮᱱᱡᱩ ᱞᱮᱢᱵᱩ ᱭᱮᱞᱟ ᱱᱟᱝᱞᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱩ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱷᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱛᱩ ᱠᱷᱮᱱᱪᱤ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱵᱩ ᱭᱮ ᱞᱚᱜᱮ ᱯᱷᱟᱴᱷᱮ ᱡᱤᱭᱟᱨ ᱥᱤᱝᱵᱮ ᱯᱩᱢᱤ ᱫᱮ ᱛᱩᱱ
3: ᱡᱤᱫᱩ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱡᱤ
9: ᱭᱟᱢᱤ ᱠᱤᱢᱵᱮ ᱱᱚᱠᱩᱱ ᱛᱤᱵᱩ ᱢᱮᱯᱛᱟ ᱱᱚᱠᱩᱱ ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱭᱟᱠᱥᱛᱮᱱ ᱵᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱩᱭᱩ ᱠᱚᱨ ᱞᱚᱵᱪᱤᱝ ᱤᱫᱩ ᱞᱚᱪ ᱪᱤᱠ ᱪᱤᱱ ᱪᱮᱢᱦᱚ ᱛᱚ ᱵᱟᱥᱚᱜᱤ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱤᱪᱷᱩ ᱛᱷᱩᱱᱥᱤ ᱠᱚᱯᱚ ᱪᱤᱝᱯᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱚ ᱯᱮᱯᱛᱟ ᱪᱤᱝᱯᱤ ᱛᱷᱟᱝᱜᱤ ᱛᱷᱩᱱᱥᱮ ᱪᱤᱝᱯᱤ ᱞᱩᱱᱤ ᱜᱮᱠᱟᱯᱠᱤ ᱪᱷᱤᱣᱟ ᱞᱟᱠᱤ ᱭᱩᱵᱮ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱟᱪᱷᱩ ᱪᱩᱥᱤ ᱥᱤ ᱪᱤᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱱᱤᱱᱪᱩ ᱞᱮᱴᱩᱵᱮ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱫᱤ ᱢᱩᱱᱛᱩ ᱜᱤ ᱞᱚᱝᱜᱩ ᱛᱷᱟᱵᱞᱟᱢ ᱠᱤ ᱠᱚᱱᱮ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱱᱟᱜᱩᱝ ᱠᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱵᱞᱟ ᱢᱤᱱᱪᱩ ᱜᱤ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯ ᱠᱟ ᱢᱮ ᱠᱚᱵᱮ ᱛᱷᱟ ᱱᱟᱜᱩᱝ ᱞᱟ ᱯᱷᱩᱠᱛᱚ ᱢᱮ ᱵᱮ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱥᱚᱜᱩᱱ ᱠᱟᱝ ᱭᱟ ᱢᱮ ᱵᱟ ᱭᱟᱱᱮ ᱥᱟᱝ ᱛᱩ
10: ᱜᱩᱱᱛᱩ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱤ ᱨᱤ ᱛᱷᱟ ᱛᱮᱣᱮ ᱨᱮᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱭᱟᱢᱮ ᱱᱮ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱢ ᱵᱩᱭᱩ ᱜᱩᱨᱤᱢ ᱭᱚᱝ ᱞᱟ ᱥᱮᱵᱥᱩ ᱭᱩ ᱵᱮ ᱥᱮᱵᱥᱩ ᱯᱩ ᱪᱤ ᱞᱟ ᱜᱮᱞᱮ ᱭᱩ
11: ᱠᱷᱟᱵᱟ ᱟᱝ ᱪᱟ ᱞᱮᱣᱚ ᱜᱮ ᱜᱩᱪᱤ ᱴᱩ ᱥᱩᱢ ᱠᱩᱠᱩ ᱜᱩ ᱪᱩ ᱥᱩᱢ ᱥᱟᱱᱤᱭᱮ ᱞᱟᱥ ᱧᱟᱝ ᱪᱮ ᱞᱟᱢ ᱯᱷᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱵᱩ ᱥᱟᱨᱵᱮ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱭᱮ ᱫᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱫᱤᱱᱮ ᱥᱤᱜᱟᱹᱡᱤ ᱞᱩᱢᱪᱮ ᱫᱤ ᱠᱩᱭ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱭᱮ ᱢᱮᱡᱮ ᱪᱚᱝᱠᱟᱝ ᱞᱚᱜᱚ ᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱱᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱪᱤ ᱜᱚᱢᱵᱩ ᱞᱟᱢ ᱞᱚᱜᱚ ᱞᱩᱯ ᱪᱩᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱵᱮ ᱠᱷᱟᱡᱤ ᱪᱤᱝ ᱵᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱱᱟᱱᱭᱮ ᱢᱮᱡᱮ ᱪᱚᱝᱠᱟᱝ
12: ᱢᱤᱜᱞᱟ ᱛᱟᱜᱪᱮ ᱪᱮᱱᱮ ᱢᱤᱜᱱᱮ ᱠᱤ ᱧᱮᱠᱟ ᱞᱮᱴᱮ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱵᱤ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱮᱣᱮ ᱨᱮᱝᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱤᱜᱱᱮ ᱪᱩᱝᱞᱩ ᱥᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤᱢᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱤᱝ ᱛᱷᱚᱝ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱧᱟᱢᱡᱮ ᱠᱤ ᱢᱤᱜᱞᱟ ᱪᱤᱡᱮ ᱪᱤᱵᱮ ᱪᱤᱥᱤᱢ ᱪᱤᱠᱚ ᱯᱤᱜᱩ ᱤᱧ ᱢᱤᱜᱞᱟ ᱛᱟᱜᱪᱮ ᱪᱮᱡᱮ ᱢᱤᱜᱱᱮ ᱠᱤ ᱱᱮ ᱛᱷᱮᱣᱮ ᱢᱚᱭᱩᱱᱮ ᱥᱤᱭᱮ ᱛᱩᱯᱞᱟ ᱠᱷᱟᱝᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱢᱩᱭ ᱨᱚᱫ ᱢᱤᱥᱤ ᱵᱤᱡᱤᱝ ᱵᱤ ᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱷᱮᱣᱮ ᱨᱮᱝᱥᱤᱝ ᱠᱤ ᱢᱤᱜᱱᱮ ᱪᱩᱝᱞᱩ ᱥᱩᱨᱤ ᱢᱮᱱᱡᱮ ᱥᱤᱢᱪᱩ ᱠᱷᱟᱝ ᱠᱤ ᱱᱟᱱᱡᱮ ᱥᱩᱫᱟᱯ ᱠᱤ ᱢᱮᱱᱡᱩ ᱪᱤᱫᱟᱯ ᱥᱟᱨᱫᱚ ᱛᱮ ᱭᱩᱡᱤᱝ ᱠᱮᱞᱮᱱ ᱯᱟᱝᱛᱮᱱ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱟᱛᱷᱟ ᱢᱤᱜᱛᱩ ᱡᱟᱝᱥᱤ ᱢᱩᱠᱭᱩᱨ ᱡᱟᱜᱩ

0: 何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。 어야 세계 링고 딱진 한국이 로 주제 권도와 대신다 다른 한국이 나랑도 싸불도 돼 예 티래 직신다 이네데 이 나로데 직신다 돼 별 세냐면도 돼 대신다 돼 이네야 수업도 돼 직신다
1: 뭐지 난 저의 한국이 진짜
2: 야 민기비 너 공디 보 미쁘다 너 공 가봐 너 취 약수 돼 봐 고나 고유콜 로칭이드 로스틱진 제모도 와서기 야메니 츠튼시 교부 칭피탕도 피타 칭피탕기 튼세 칭피루니 계급기 치와라기 유베 야메 나츠주시시 지신기 닌줄레 주베 민추디 원투기 릉교 탑람기 고니 민추 나공기 사와게 돕라 민추기 규림낭 캅야미 고비타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야미바 야네 상토
3: 균통 야메니 리탕 대외 人心기 야메니라 偏不语
4: 有人用了小学月别小学比起了给林雨可把昂着连我也估计出松姑姑古出松三年拉斯娘陈朗富康面康起你对不三别卡纸清笔堂那年地堂地年洗个子路木切地亏卡纸清笔堂那年面接从康老个重点你同去滚不浪老个路穷堂不要卡纸清笔堂那年面接从康林国大建给韩国的关节吃了清不赢呢
5: 店铺街能买来生产解决过敏度，人家当年刚买的面子鸡，俺们都干了一个早上。他人呢？邻国大街个韩国去逛街，全部也会几个人的。邻国大街个韩国的，巴拉达阿姆拉的皮肤人呢？湖南人什么干部用不嘛子？过年过月不能行，什么时候用不到啊？
6: 明了大街前年明年给年个列车毕竟避免堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧康堂迎通参在娘这期明了机这期别接心起过比喻音明了大街前在明年给年团委呢先突破了坑穷给我抓米西毕竟避免堂铁位人心给明年中路苏里面在新旧康给按这些速度给面具起的三十多月经开连帮店卷个堂明兔脏西木久子雨普尼动画王子娘子借雨
7: 开始起来，米热不热起不烫，米塞不米通哇，米就团吧，米干不说给那团月子。毕竟避免烫，天为人心计，明年中路苏里面在新旧康了撇烫，我要来卡巴烫，从康南那边给观众阿就人民大街烫，人民娘们难小别，过年皮巴尔各所学三年，哈是创给邻国的小人，爬过从中给人长，陆地卡巴尔，来我给估计，初期俺啊俺你出，即短松也过姑姑，短俺你出。
8: 哎呀，张阿姨啥？咋的嘞？多少都住过，张阿弟是给吧？开药买的，让婆婆老亲戚的买的。韩立芳的排骨是单的，爹拿个橘子做呢，人家的面子嘞，车站站了点亲民都拿。
9: 张阿姑，也不去吃鱼。
8: 十岁这孟牛的爹家韩立芳排骨单的这个人，都是香港的酒站去婆婆单，十岁这孟牛呢，就是地来人自己婆婆单，俺的酒些单呢。
10: 这也不是邻居，
11: 这也不是啥啥，东西也做够下了。
12: 你让了排骨单呀的韩立芳给吞下三百的人，吃了呀，你们我了呀，忙忙兮兮的，南部了呀，南部半部也不是要的。
13: 韩立芳的我那也要多，
14: 韩立芳跟踪店的阿妈那个班的，工资也不是那热闹。
15: 他是温州传媒强国长。 韩立芳从康，公司康林苏，米州三百五，韩立芳从康，
16: 邻国小兰皮，杰克洛车卡追韩立芳从康。

0: Joma, rasim jema chi. Dene tepsi shini ri. Ungo.
1: Kunzhe xie ne, cangmei tabudu nu lu sui che deyab shubo. Rangi si ji ge, du su yuk xe ma shi.
2: Chongzui u lian ge mi tui ma chieb che. Chongmei mi tui qing mi du. Lai ge che ba, mu nai tin zhe ge lai lo. Ji jo ran shui da, kunzhe che wu zhe.
1: Rangi tui zui xie che, lai jib ou yang da. オーロンファンツェゲジャオチ。カンイスの所属族や転籍層さ。我らず切しやおそうし。我り。上に茶茶和げ。あもやんぼたが主論者行きまし。ニエソも採用とするちゅう。上げ気がきた。
2: 你怎么了？谁敢去的？
3: 婆母，阿妈三对没多。

0: 我想去陪去当主角嘛去。
1: 陶子姐，你看别处呢，总当点别，你又给出去钱。
2: 行了，你去当学习去，看不好的，就到那个个传播一下。
0: 阿弥陀佛，给听这些阿七的，你接着。
2: 我不想你们，这些当的。
0: 我哥，听这些话的，又说。
2: 行了，他这个丢大钱。
0: 光辉，电视机起来，我怎么不注意？阿弥陀佛，去。看来你这么做的，那做太轻。叶秋，你看你的脸。叶秋，到达去。你呢？你的脸。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 인다